0: Munkoye
1: ana wo yale ye
0: brawo di for da wo de oba obesi kodi apegya busa ne kira kwai na se oba obeye wo so yakopo nam no so
1: na me pato na that mo ye ne ye adwuma
0: aye adwuma
1: ene na me pa wo ye ne ye adwuma
0: adwuma kon oh mani age papa
1: wo ni
0: aye no because
1: na ena
0: me kwa ho chire mu no me nante
1: me
0: nante
1: papa e wo
0: no we me de ya duro na me gidie aso fo de na ga menyimu ni
1: wa tintini bia
0: oh na so me hu sa wa ujawe nyakopod wo ye adwuma pantin na me gyan sha ha na me opanya ko santwi me di adase ye se nyakopon a wo na mo so animunya
1: mo na se me di abet

0: Okay, asuna bakweku kunedu na nyum ne 1995 and I was you afford dwumi e baaye sabre wu nu koko mu pa na wo papa we cassette na wo bo a na we se na ndaso abase koko be wo me nyasika to bro nyataade hey bro ya bre ti anyu de we me bo mampenin for senior citizens nko a modia ye boy adlede tia nyumra na so bebrebe amane penso akwaku so ha na sabe na cassette enko a na wo ho na radio ba ko penso so Ghana radio ba ko pen na wo ho na me kai se e Friday no mo e program your friend no entry pa na entry mo no eno so na no bobo nyum bi sei agro na fe anase mo fa chefa sabre mo fra che fa fiansa mpene ne afia kuna dunum om so ba na mo ye request time anyu wait mi bisa na sabre na rama badunum so untimi ambisa nyum bia nka se wira fini de eno so so ne namu na de anyum ne yebokra wonte west no abusu afu ma munyina adwuma mo atansi ba bia uti free bia insura 104.5 sabre ya pomu de hu komo ne yebidi no ya ni adlede shia a wo free unique naturalist healthcare and abidra mami kasa ye dwuma papa papa papa papa woni awaso mre no ti asem ne de omuni mfaso o manya me akra me wahai me so so manya mfaso pen mre bi obre medru na dru ne so ye na dru ne ye pa de hia se de mama obenom aha dru no unhunu se ano unhunu se ano e de hia so bebo ho ban ye wonum so esa de na mi bisa sesa wonum anaka kakra bi na de si o che kakra wonum anya ohwe ane mi o kakra oho mi o kakra oho nti me hwe na matu ase e preko
1: sa pepe
0: eh ko sa dwa so se ni kunu mi anko nti me kunu preko ai okay anyumre so so ma ye nti o sima dunu ma de ne mi de me nim se amamfo be ye nhira amamfo be nya ayarsa amamfo be nya ni daso if you say ya dinti mo ya dinti obi ne yire ntem kwa ya tin tin tin tin tin tin ya dinti obi didi antone ho if you say uyi ni se fie nuanu mu a okohwe yarefo na so so oho die ebetwetia
1: sabe
0: yenko
1: eradia dumonti mi matie fo nyina ajubiem
0: kama
1: esan so emo bi bia akwaba eradia dum yasan ehia biem me pacho sedie esitie bia de ekoso ewo ni padua ni mu bia me pacho kama koma to yem na ye wo ha e de ma de ye hwehwe nyina ye ayaresa bebrebe nyina ye ahode a ye pentia esan sese wuni ahode a eya na ewia wanigie ese niema pi na ye hwe e ma wont na ho eni arehuo eh nwini se yade ekura jama eni aduro na afi waje atumi se obekumi akumi e me pacho unique naturalist care adamanti yade ne enku ye wo kuma se he ya airport runabout enya yura kwan babia wo free babia wo de bra wo beduro kuma se ya bisa se wo pe airport runabout kuma se airport no ne runabout no eso wo duro ho a wo mfa ka biem wo betimi abisa se wo pe antoa kwan no se pe Kenya se anase buo krom kwan no ni nyina ye kwan ba ko na wodi wani hwe kwan no so ape ano ho a obonsa abronsan no tintin bi ne dikan tra ketwa kakra ate ne ho a esan so ase hya abronsan no emfinfin eho ene ewo anase wodi e ubisa se wo pe na na sentwe abronsan na ye wo mfinfin anase airport police station junction no ye ne wo mo ena edi enhwanim udru airport runabout a obetimi abisa se wo pe airport police station no ye ne wo mo ena edi enhwanim enkomo ne koso no bibi chiri wadwene opese oba ye nchen ba ho pen bibia ni amepacho obetimi afre 0244 744 744 832 832 0244 744 744 744 832 832 mepacho ofra yebeje oso se eye syphilis nkekaye gonorrhea baba so chlamydia genital wart herpes o de poa wo tu asie tu a chese en tu wa ya afe waji atum krampo se eyemaya de ebi ana wonso ye de rubber bi mpo na ahye wo bemam keteta ana se ye se wo prostate mu ehaw wo prostate aya kese ana se infection akọ wo prostate nim wo junso a wo bre wan kasa wo hu se wo bemam no enema nko ye ewom ana se wo kra no ya kachro se brebo no ohaw bi abamu aja hepatitis B ya aba besue wo so dindindin a wanu no munro ni bia nanso e kame aye se empese e beko enti wonfe ne wonfe eye wo ya abre bia wafu aye dindindin anase mpo wuntimi enidi eye ama wo nase kura ahonhon ebi wo ho a ehonhon na asan atwetwe ye wo bi wo nso a ena koko ena ehaw afifi woto uja onan amuja ewom anase ubeko ejan na bia so no udie da bia na emu aye dindindin ti ukwa awuchepa esanse eba ho na apie no na eya akwakwa ya asembi mesrew sedie sitie bia yade no edoso sedie esitie bia unique naturalist care esi obetimi ama enida so akukodro ene arehyemu se anuye kese pa ewo ho etemaw enti yade bia aba na ya adwendwene ye wobi wo ho a anadwo e wo se woda no ene ote yade ne nka ene ayewo obi a wono so ade ache no ene ote yade no enka emfa ho ne emre tintin a odi akosa okun ene mfa ho enura hodo a watwede ewra oni padua ne ma ye nuro no ye bibidura ye mfa chemicals bia emfrem bepem ne wunya ye dro ne bi wa abonten wo ba ye ma brof dro ye ma abibidura ma hu se we die e ye bibidura ye mfa chemicals bia enso mu enti sa wo no mu a e ma ahoden foforo na e ma ensunsanso boni bia na ye hwe tu yade na si afri ho no ye ma o immune booster e de fra e boa e ma wo ho e ya wo den entem enti se e bia ama wa ye mre wo ye ejuma kakra bi na wa bre wo nante kakra bi na asa wa kuma ne bon tentem wo homete so wo bre na wo boa ye tan te se de ye twe wa kuma no afa obo ana wo mfe a me pa cho enru boa e ma unya ahoden sronko e wo woni paduam obi wo hanso a na akwakoye awo e na ye bibia wo ho bi de bia me kasa me kasa asem wo ya na manokra e fomfom esan se awo eso mebo pa na ya mo bi asese bi e ma ne ma mewo na yo hawo kitin kiti bia e ya na ye nim se etimi disa ohawe eba e na ya eboa no ho ano na afi aba be ye ohaw kese bi na edi yenya enti obi wo kra na ye fibroid na ba awudie nim e ye wo be ma bi wo hanso na ne hunsuo no no aya kachwe ne se uwo low sperm count ana se uwo new sperm ye wo bi wo ha ye se wo nkwamwa no wo mu enye ha wo mu ye slow entimi enrichi oba ne kusuyampo ye wo bi wo ho nso a wutimu se woni oba na hie mu no wo ho aba na nsunsuo bi a nhye da mpo e ma abonten wa wunim se uwo how e wo sperm no e ho a me pacho unique naturalist care ebetimi aboa e ma se de e na nka e wose ye no aba ba ye ne sa pepepe ama wo na timi aba se ye kan wo ho asem a enye manko a e mema nyina ye obu okura na wo be ma no entimi nsori ye e sori a na emu aye memremre che se emu ya wo ya emu hihihu wo be ma fon aye ketekete eye yade e na ama na basa metai ka se menton adru a obenum na obema huhu ai kakaraka na ne wudisi oba so 30 minutes da bi nemom adekodie na akofa sa ohaw na ba no e na ye ye firi ho ama wasi wadada mu biem sa na ye no enti ohaw bia ama obobo so e wuhu se bi di ahinhim e wo ho no mepacho enkata so na enkase wabre anu ye ewo ho emawo unique naturalist care ye dwene wo ho enu nti na wo ba se di obotom sitie bia u benya duro akọ ye nhwe wo sika no so na ye de ye duro no nemom ye de na ekọ so a wose ye yifri ho no so ene ye hwe edi edro no emaw enti se wuyo obi a make say wakoye nhwehwe mu ye se uwo syphilis nkekaye aye tai ka ho asem pa uwo bi omugem wo dwene ho eye den baaye wana na eja pia ye ka no se ama aware munsem no aye bibia wo ho ase se ya aware bi enye namunku ana efa syphilis enye namunku ana obi timenya nkekaye mu awa no nemom obi sapo obi tawo ebia na ewo maame no so antimi anko ana na ewo papa no so wanpa anhwe ye betimi e de awo e obi ho nso a ahotwitire exchange of fluid bi kosope ubetimi anya nti me patchre sa nya namu nko ana enya yade syphilis no anti se aba aba den na ye ya fa ho eho ne hia enti tu anamo na bra emfa ho ne mpane a wa wo ene abrafu dru a wa nonom nanso unya nhunu anu ye ana se eho pumasi brebia ye de ya gidi a na ya gidi wo sa enam ye de ho pa ye tai ka ho asem so pa ye enti syphilis aba mojanim emane nane ntokwa wa busuanim anu ye wo ho etime ko manwune se enko na ebia obi aka tutrim se sa ya de we de enko enye nokre udru unika asie betu ubetimi afa number no biem 0244 744 744 0244 744 744
0: 0244 744 744
1: 832 832 syphilis in
0: central
1: ne
0: de da
1: meka why no silent killer
0: papa
1: na or the stages ena enante ni paduanim o to ne boase aye se wo ye fo e ye wo no to ne boase ye wo ye
0: otutu tatai
1: we ni baba ho so no na o ye tu se banche enti no edinsa bi ba redie nani nansa we betimi aba wo nsantam kitin kitin kitin kitibi e betimi aba wo boso wachi yanim ema no yase etimi ba ho wo ye bema etimi ba wo bema no ho eso enchenchen ho ya han mu ho yesre chese eyansa bi e betimi aba ba bi a epe bi a e wo redie no ani na ya na enhyeda mpiepia kakraka obos na etete ohonam no ani nketenkete na abuabua no ho anu bisa ebi ho nso na ahyehyehye nsuo ye wo bi wo abonse ba bi nsuo ni bi beka bia na ebi nsuo firi ho eba ena de ba kun nsuo se utia ebi wo ho emu ya hene utia na eba bebre ni nyina ye ne nsentwe ne ai beka se e yo se ye ye se o se ye e ye yade bi ne shas aya to ne se din no
0: asse
1: etimi ediba afa etimi ma oridie mu edwan o ti se mako ana se ye de mako asra o hu bebi hihihu che se o ti se o hu hihihu ebi wo ha wanyi ni kwa wani mu ana odwune se e ye menopause nanso ubekwa mu ye no na menopause enim ho hwe e ye yade ne na e ye sa yade we betimi ahwe mu 30 years 40 years 50 years enun ti na complications of syphilis no etimi ma obi adwene eye bibiye wo ho che se etimi se wa adwene utimi bodam utimi bubu egu ho
0: kasabasabasa
1: utimi kasabasabasa
0: wa hwe abeka se ni pepam
1: ane uti se bibi kasa wo wasum aboa bi hye wasum eye krekren anso eye yade na bia wasum utimi yo dududu wani so utimi yo wisiwisi etimi frɛ wani na mema ne de ya na e ha adwene etimi kumu bema a obema ntimi nsori bi se de asie dru bia me pacho syphilis na hinfie ene ye unique naturalist care ye betu asie e dia ma okama ye obi wo honso a ne nsentwene no abegina nase e ma no ene meme nyina wase utimi se ehwo kekao eye wo hene ensuo bi fifi ho eba e wo ho na ayekuro na nim se etimi ma ekuro ba wanum
0: wo tetwe no ho ane no akọ
1: se wa nhwe ya beka se ye HIV because the HIV nso ba
0: e ba unsem ni wonu
1: nsem trene no wonu yekuro otetrem ahu yekuro udodom yekuro osi gam no eyekuro sa na syphilis su ban tie oto etimi yekuro wo ye oba ya si etimi yekuro wo ye bema wo bema no wo bema ho sa nkuro no etimi
0: abante bi ohuna mane papa ono kwa de ba ya no tie sikwa so no to wiram na o kasa wo si obi nsane nam ne hwa Ebe se bia.
1: Obi wo ho ase bi bi nnam ne bema no ho bi bi nnam ne bema mu ase no ho.
0: Wose nnam. Wose akoda bi gro ne hwa. Na ne bo fu.
1: Eh ya de.
0: O yare?
1: Ebe sa ebi wo ho a ehene. Wo ti sa ase bi bi nnam ne nam ho. Wo so a wo hwa ho a wo bi bi a e wo moja nim. Eye moa. E na eye wo sa. Enti se wa no madura ebe boa na ahye ase a. Wo didide ne sa. Etimi bubu gu ho because etimi kwa nkase nim. Ade etimi kwa adwene nim ti mom e ma obi e boda. Etimi kwa akoma ne ho, ye lungs ne ho, ye liver ne ho. E de o help e ba ni pedua nim. Obi wo ho a bo nse na ama ne so te wo so wo chese wo fun wo so te wo lose weight obi wo ho so a aduano kra anya na kono wo chese e ha adwene wo anhwe ya badwene se ye HIV but na enye HIV na wanya se de sitie bia e na me kan se obetimi aba na ya hwe e de ama obi wo kra na nkokwo twene moja de aboa obi
0: ne kopie mu
1: wo syphilis ye
0: obi so ko no aduane ene kopie mu
1: ani obi se lady ne ba no ho a wo motete ho na lady ni titi ne sre ho se o ade so me shatra na me ra na me ho na ekika me
0: ene na woro ne ho nyo
1: oni ne da wie ya no no so a shasi
0: e titi ne ho
1: waho o dia
0: ti ono so bi sanse dia o se me so me ni o ba da wie a na me ho keka me
1: enti e san ntentem
0: okay
1: fa number ni bi em 0244 744 744 832 0244 744 744 832 832 enti me pa sure se wa ye test no na bibia kire se syphilis mo an bi e wo mo jemo memmo hu ye wa dura etu ase ye a emma biem agi se wo san ni obi a wo
0: san akofa
1: san
0: ade ye no kure
1: enti se wo ba
0: eno ko ade ade ye no kure
1: e ase betu
0: e betu wo nti bi
1: wo nti bi
0: na mmom wo san akoho de a
1: wo besin akote
0: enti wo mfere afa ne bra
1: na o de
0: na mo nyina mo nom
1: wo partner o ye wo yiri o ye wo kunu e pa cho mo betimi aba na ye tu ase ye kama kama enti enam ye de bia wa ko hu se ye se e wo mo jam na wo nunum nuro na nso enko chese bibi tete o niama e ha o me pa cho wo fra sa enko mo nyina wo betimi ene ye adi esan se ya na ye mre no esua wa ha se enti ye de bia e ha o ni padua e ya me tai se wodwene de ko ni padua ni ma toda ye dwene ye ho wa otim se niema bi nsisi so ye e wo ni padua mu a obetimi afre 0244 0244 744 832 0244 0244 744 732 832 ye ye ejuma e free ejuada e kopem memenda enti nyampo kyna ye wo ho a ye ye ejuma obetimi aba na ya hwe fadie wa ho odin ebetimi bia na bra ye be show kama airport run about enye yira kwan usi wa bisase wo pa buo kurom kwan no antoa kwan no sepe anase kenya ase ekwan no anu ho na wo de ho na bisase wo pa airport police station junction ubejina so na wo freya ebetimi abefa wa ba inside anase ye be chiro ama wa twa kwan nim aba ba bia ye wo no enti se wo ba menka se sikasem nti wo ma ana jiso kopɛ bosia bi se di obotom sitie bia ye wo ho edema yade bia me pa sho wo de fre de ye nhwe no ye be catch ro se we de ye nhwe na se ye wo mu afoforo bia na ye di aboa o enti ubetimi afa namba ni biem na ma sorry memre no aso enti na otwe se na ye besan ehia na yatoa ye nkomodie ne so ti ubetimi afa
0: 0244 744 744 832
2: Come on! 104.5.